0: Dippy.
1: Even separate dan de lat aan zijn verlenken van ruzie. Wat hebben wir gemacht? Dank. Wenn ich dran denk, dan muss ich lachen.
0: Du wolltest
1: dich. Lappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalappalapp

hankua tee mitä jam pävallo mitä gajam ätin on kava leira tinkin musikaan. Öpeä tee siivät siin öpeä.